Eto, malo smo usporili, zahladili pravo vrijeme za oproštaj od današnjih valova koje su odradili Voljen Korić, Domagoj Zorić i Albert Petrović.